0: 장대에 쌓여다 된소 마당발레 때네 다 점닝 나로로 드린 가상 할 레베 강에 치부 문에 전에 배는 로크시에 넣어야 또이 내암기 강에 쉬우지 충분해 다 내암다 된소기 강에 뒤 고령시 내암다 된데인데 쉬우쉬우 기민도와 다 딘데베 강에 내암기 강에 되서마 충으로 드럽에 급려야 또 문에 전에 미수 기후 대고야 삼지레 딜레 딜레 독대 맞아 먹도 잡네 다 드린 가상 막진 숨바기 년가기 삼 딘데직다 류된 세제 배주 시야기 하장기 년가 딘데직 삼로 레딩도
1: 나 대노고 마당고 다 강해지 식톡로도 년나 다조 마당나 삼로 통당 미그루닝 토르토로 제와야 당지 미그루로 떼니야 이지 마당시 강해지 프레트로도 물 빼나 이지 나지 마당 코비드 19 요 니티라 숨부 koi nandi ne chi ra dang ji zo bi mi sam lu ning um jin de ngam thok ya ya ra sum bur i ji le de nya ji shu da la da kang da ne chi de ne di bur bi tu su ti ga hin ke ya mo ne ya na de no tu su ka ne mi ju chi da ne mo no ya sim ki bi ya de ne mi ju lu di ya su ko su ne dang o do di yim shin de re i mo no ya se de no da zam lu ki ga kang bo ru ya ma ya ya i ji da kang je ma ji sum bu shu yu ku mo do nyang ga ti ga hong su ji zo ji mi sam lu ji ཁྱི ཕྱད མད ཁྱི མད ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Dindu, Missaya Tonga Chick House Chiglaya, Semkin Nazo Pony, Shuji Gange, Ted the Teshimura, Nindaji into Tandekablaya, Missus Semkamlaya, Gange Tedeva, Chizola Gange Tedeva, Hajangi, Dindegi Zatada, Nyanta Dindaji Gablaya, that Dindeve Gange Sea de Soso, Miss Samlo Tangsho di Kuyang Buchea, Miss Samlo Nalolia, Chamze Saben Chigi, Shizu Tumbe Tone, Gange Segwe, Dida. Dile lagi rojus kaj kan mebar ya. Dinda ini sambal ya. Tapi tanda kabel ya. Jidangi sanggul lopsu dan dinda ini pa lopsu tempat cegengi culu ini ada. Dinda ini mangku yori dile sangmen nalo le lag bajik de. Dianda tu cewa cik de. Nampak sangge be semkam ki lopsu semkam ki samlu tangjo ki gunung kersu ki nampak sangge be sung sangju ki tapi dile lag aje yomar ya. Tadi gaje kya thamba cha de yore
1: ta de no go chi mi kir so so tho ga ya wo yin ne ye ji da zam lu ne yang so chi sim ne ni de me da sam lu ne yang thong da mi gru ya sam lu ne ng do ti bu um go do ti phi ji thong go do ti bi sa ya tong da um din no ti tho ne nga da ti ti bu ji ra um go do ti no bu i ji ge da de no tho ne nga mo no ge din ni ne ma ne i ga bo sim ne ng do ti Some of the Migru Latinia, it is him Nate Poya, Chimoto de Gangati Chesu, Nombur, Ijinobe, Dang Adango, Chidang Mana Samlo, Yarge Tongyuni, Sim Junyuk Nikosova, Samu Tongjo, Namda Juk Chulu, Ransoso, Nemigu, Nom Shindere, Iji Nango, Chigatang, Natang Simgam, Jiribuchi, Samuchi, Kuju Tongyuk, Tablam, Iji Marasunyuk, Traktachi, Ejita Nambasanje, Churchil, Lakshu, Mono, Nomurun.
0: Aransu dijinye gi kyangwe yawo yishin nebe kedu yine ya kapya ba nang shenge manzu chola shene tebo toba jikta chola shene nyamnen che toba jik tone soso yarge dukta di tone ane jizo la ya penpa dhubya dinde jik nang goye de hajan kheche mburasha dinde jik namba yina ane turom nyu sakji ba digi nangbe wengen dhubya jaya dinde chakri sangbu yo ta soso yungwene ta jizo la penpa dhubse de tela ya jita Susu Nubala, Damanda Yore, Jizol, Pende, Shivuji, Jizol, Chimbuji, Mitira Pumda, Sayalaya, Namsan Pende, Dumotu, Yenea, Susu Nihogi, Michigni, Ya, Sanguichol, Tituba, Yenea, Dian, Jizol, Pembajere, Dinde, Michigni, T, Yahuji, Titum, Digi, Ya, Mikashi, Titu, Dine, Rimbe, Rimbe, Nubacher, Dotuaji, Dine, Yure, Dinde, Duro New Sugibet, Nambe, Wingin, Duvela, Kashi, D, Chugi, Nedin, Dingsup, Shimbe tone, Kegan Shimbe tone, Soso Yaketa, Tine, and Chizolia, Munegi, Sangegi, Lobjas Sangota, Chugi Nangtun, things of D tone, Chizolia, Yarget Rotuya, Chick, Nantubina, Tatilla, Yomarisan.
1: Ichik Tangatang,